0: Siapa sih kang Ade? Birini ya, anak Birini.
1: Birini wong compreng gak Birini?
0: Wong compreng.
1: Monitor selalu. Birini. Tapi orang gelem manjing, orang gelem manjing. Monitor
0: iya,
1: selalu.
0: Iya, ayo manjing Birini. Kakak Kedel ya nganggo primbon.
1: Nah, kono. Iya.
0: Kakak-kakak primbonnya yang ngeblank karena
1: gini-gini. Oke.
0: Anggo kang Wantakan. Aku sing nembe mlorot mau.
1: Oke.
0: Okay. Bunda Haji Mary bareng Bapak Haji Alinya.
1: Oke.
0: Okay. Anggo Kang Rian. Kita ki karo glelengan kene Kang.
1: Oh iya, kono ta. Iku tetanggane iku disapa kono.
0: Apa sih?
1: Iya, Pak Karim. Pak Kumis.
0: Pak Kumis Kang Adam.
1: Oh, ya Pak Kumis Karim. Ta, Pak Pitu.
0: Kayak nembelak.
1: Iya, gua ana nongol kok. Lewat live TikTok ana.